0: los torturan y tu aire acondicionado lucha por su vida. Ya no sufras más. Este verano protege tu auto y a los tuyos con el polarizado 3M Crystalline. Disponible solo en D-Tronics. Gracias a sus 200 microcapas de película óptica, rechaza hasta el 64% del calor y bloquea el 99% de los rayos UV. Tu auto estará fresco y ahorrará gasolina. No necesitas cristales súper oscuros para protegerte. 3M Crystalline te da una claridad increíble contra el calor. Tu auto se verá espectacular, pero por dentro estará fresco. Vence el calor de Texas en D-Tronics, Edinburgh, McAllen, Harlingen y Brownsville. O en d-tronics.com. Puro D-Tronics.
1: Prepárate para el regreso a clases. Este jueves 6 de agosto de 3 a 6 de la tarde en la Feria de la Salud, Mercedes Back to School, Pencils and Physicals, en los Mercedes Rio Grande Valley Livestock Show Grounds, en el número 1000 en North Texas Avenue en Mercedes. Entrada gratis y no necesitas registrarte. Habrá mochilas y útiles escolares hasta agotar existencias, además de vacunas, exámenes físicos y deportivos, apoyo para servicios de salud y recursos comunitarios. Los estudiantes deben estar presentes para recibir los servicios. Informes al 956-482-0746. Los servicios y las ofertas están sujetos a cambios.
2: ¿En dónde sabe más refrescante una Michelob Ultra Pure Gold? Donde quiera que brille el sol. Por un sabor superior, vale la pena jugar. Michelob Ultra Pure Gold, una lager light y orgánica. Disfruta responsablemente. 2025 en Anheuser-Busch, Michelob Ultra Pure Gold Light Lager, St. Louis, Missouri, certificado orgánica por Ocon.
3: Porque su casa también es mi reino, mi reina. Ya llegué con las ofertas.
4: Filete de mojarra de granja, $87.99 el kilo. Pechuga de pollo sin hueso a granel a $94.99 el kilo. Milanesa de res a $239.99 el kilo. Papel Esmar suave, 18 rollos a $99.99.
3: Solo en Esmar.
5: Prohibida la venta mayoristas.
6: Ay, mi hijito, hola, mamá, ¿cómo estás? Un abrazo.
7: ¿Cuál es el Wi-Fi? Se me olvidó traerme otra tarjeta SIM.
8: Bienvenido. Por favor, siéntase como en casa. A su derecha encontrará el guardarropa, también conocido como esa silla sepultada bajo esos abrigos. A su izquierda, nuestra lujosa zona de descanso, más conocida como el sofá de la sala.
7: ¿Qué?
8: Aquí tenemos a Matías, canino local, 7 años de edad. Le gustan las caricias en la panza.
7: Estás bromeando, ¿verdad?
8: Sígame al patio, por favor. Aquí los locales suelen reunirse para celebrar rituales familiares que incluyen carne asada y chismes.
7: Mamá, ¿me puedes explicar por qué me estás hablando como si fuera mi primera vez aquí?
9: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en México igual que en Estados Unidos, sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Requiere plan elegible. Roaming puede ser a velocidades 2G. Visita AT&T.com/una red para los detalles.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Hola, soy Jack. Llegó el verano, salió el sol y mi Smoking Barbecue Bonus Jack Combo viene en single, doble o triple con papas y bebida desde $4.99. Ya tienes otra razón para disfrutar del verano.
11: Bienvenidos a Jack in the Box.
12: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
13: Esta es la Ley 102.5, transmitiendo a todo el mundo por ClubLaLey1025.com, patrocinado en parte por South Texas Beer, GMC, McCann.